Nakoya na usu ni kapeni na Mois Andrake. Yoani Peru o nonous. Ana usu puona tauwea popo yoan na peyang o tapitowe miang. Temanga me puom tiana me nasimi ipi kailan Hawaii. Takato tapwe yo Austeria. Peraka tapwe me puom tepeseta. Nasimi sinami sirewa tiawaniao tawau. Lisa me puom o nasimi de USB yon PC. Hanausu aika amena yon nusiran o kuria. Moanipung me puom teisi o nasimi yon mayana. Nankewe o manem teirensi yon Peru. Kainana nakawa nuka yon Peru. Kainana taponi makuri inte prison itaponi kapawe. Tokita nes o tani makuri John Noraki yon peso. Naki atane yei o ni yei dikirekeia me tero tesipu tekaru detari o temani na moisi andaki. Sikukurei ni kawasa pa ya mosira wa mentemea uwei na moisi andaki ntairiki ntakaapung tokwana nukitopa huwa tenga wapuima wanowa nchio noharaki ipeso. Hewe ni rapatana na nausi itaponi kapawea ipairiki. Hawa anime ironu buona tawea nasina sipuna tausu ni kapene. Awa iyo idia na tekuna ria tangiraki. Aika mira kanuan tayanipung bairon merosi rimon.